Ricas, asa nhw mi ge Halaid se heringas Fel mai ta naid i ge Gwyd gyrd brwd i sad Canaid y min o le Mam ys as den i sin Ia sys ia un me le Dorm bwb dorm i arel Waebel yn walws waicws Gwymon i dwle lyfad Ych dwbeth